ברמה מרץ וצירו זצה סבח הספרי תומי לחיס מחרי תופסת דיאנום מים סמחרי מרמה מרץ ורדה ביסות כבר חחשו ספרי על בת סימברה ודמה נטלס